0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bido teha. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

laro wano ringo be laro borri pian chocha chel kobe wani yini beda chakki kala chel kede gitti en chocha chelo da pon medde kobe wani te kar me nyalo dano kre kare me dano we kre lobo ni don rotto ba yini na dai diu chunwa yini na dai chunkedwa akado tia be nyoro tia rai pogolong wano go borri.

0: yiri wangu chunya baba.
1: Mono jaguri. Yok chon adok do adoka. Aneno bina me obiro wawilo.
2: Kobi.
0: Choma kuwilo korigi ba. Chokere wilo korigi me koyo me kur me otiko. Mau wilo korigi ya wilo me kwalo ranga. Unir mono kwa koko me kwalo ranga.
1: Mono jaguri. Kupa mitwa apajo.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa. Ah,
3: iloko kamupene. Iti winyo o radio.
4: Bebe do chwe chwe. Toby Smalls.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.
3: A winyo bata.
4: A binu kan pia wumi moro ni yene. A me weru woki. A wumi no o weru weru ko. A me uluone. Rag gagwa.
3: Rap jagwa.
4: Rag gagwa.

0: Смака чудо попкейтс.
1: Pijong chun kere wer kwaro.
2: Pijong chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
1: iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Pijong yit kere wer kwaro.
2: Pimara me pachu.
1: Iti winyo o radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tema.
0: Iti winyo or radio.